lo le lo. Na lo lo la le lo lo lo le lo. Na la rin da le lo le lo le lo lo lo.

Mea chal keorum loya ta ti orotoy la lo la lo la la lo la lo la lo la lo la lo la la lo la la lo la lo la la lo la lo kovo peru no temesete shad

Auskiltat kiitän jo aluutu maikki. Lo lo la lo la lo lo la lo. La lo la lo la la lo la lo la. La lo la lo la la lo la lo.